0: 漫漫长夜，难道你我就把时间浪费在装疯卖傻上吗？
1: 这是一双什么样的手？是凌晨三点唤醒城市的手，是连续36小时守护生命的手，是传承百年文明瑰宝的手，是历经上千次反复试验的手，是上万次翻阅书卷的手，是播种孕育万亩麦田的手，是无数岗位共同凝聚的手，这是14亿人荣耀的时刻。此刻，我们都是护旗手。
2: 53没走啊？哎呦，我都不知道，你看，我真的不知道。
0: 尤队长，漫漫长夜，难道你我就把时间浪费在装疯卖傻上吗？
3: これだけ我が国に対して破壊と暗殺行動か。お前らは少し手がかりもないのか。壁はすでに立てたんだろう。四宿の部隊にすでに手出したじゃないか。なぜ今の治安は前よりダメだった。なんとか言え、頭を持ってきたのか。
4: はい、これらは全部小規模の破壊活動。疑うのは新宿軍が残した武功隊の仕業。武功隊に対して討伐は加賀はすでにヨーダ・ロンと保安隊の人に任した。
3: ヨーダ・ロンはなぜ聞いてない。なぜ死んだ。
4: すでに出ました。
2: 特命大臣、大臣。
3: ヨーデちゃん、你每天都睡得很早吗？为什么来这么晚？
2: 不是我这，
3: 发生什么事了？
0: 藤原君，我们又见面了。

0: よし、ハノカはよく見せてた。
1: もしおじさんを捕まえたら、お前の厄介は解決した。俺の厄介も解決できる。しかもこうすれば、俺はお前を感謝する。信じてくれ、俺の感謝は、それは決して赤字商売ではない。
0: 信じるさ。もしハノ君が商売するなら、絶対に成功できる。
1: ならば、藤原君、あんたの答えは何だ？
0: さあ、妖怪な合作ができるように。

0: なぜ奴らが最初に出てきた頃に砲撃しないのだ。そのまま俺の戦士が戦死するを見て、それは一体なぜだ。
1: ハヌク、お前も見ただろ。俺たちの目の前の敵は非常にずるい。早めに砲撃すれば、奴らはおそらく逃げる。そうするだけで、奴らを全面的に消滅できる。
2: それにしても、我らはこれほどの兵士を失った。
1: ハヌ君、俺は手伝いに来た。なんだ、この計画はお前が提出したのに、なぜ今は俺のせいにするんだ。
0: 俺の計画には五軍兵士を無駄死にさせることは絶対ない。
1: 早抜けよ。俺たちはここで口喧嘩する必要はない。我らの敵が全滅されるのよく見ろよ。

0: 早く俺と刀の交換した。これを狩るのものだ。彼に明けた刀は今おそらく俺すの手に持っている。だから、お前はこの刀に持っていいえ。お前は今日なぜ武士さんを追撃しない。早抜く、我らの後ろが敵に打たれて俺が救援の命令を出して、貞吉は、ここで盾いらぬか。早抜く、落ち着け、落ち着け。お前は今落ち着け。お前は過ちすんなよ。
1: 大姐。

0: これは正体の鏡だよ。
1: もしお前がこいつは俺より価値あると思うなら、今すぐヤザラに撃って止めれず。
0: お前
1: どうした、銃を下ろせ。
0: 記録されて

0: 你慢点，你今晚干嘛了？喝这么多酒？没事没事。哎，站稳了，你怎么喝那么多酒啊？
1: 酒醒了，你怎么酒醒这么快啊？
0: 没喝多。
1: 53の情報あるか？報告。ない。調査の仕事だ。ない。バカ野郎！お前らバカか？クズ野郎か？お前ら全部バカだ！工場の分布図はどこについた？
2: そろそろ予報につく。

0: 奴らに教えろ。四方に退却しろ。そしつこう、俺は四方に入っていく。
1: はい。
0: 早野君、もし別れ聞いたじゃないなら、俺は今忙しい、相手する時間がない。
1: 忙しいのわかる。あんたにとって重要なものはおふさに奪われたらしいな。実は前にも話した、おふさんは我らの最大の敵だ。でも俺の言うことは信じない。幸い俺はずっとおふさんを探してる。昨日の夜まで少し週が終えた。
0: おしさんの居場所どこらか知ってるか。
1: 昨夜俺の一将来はたまに奴らと遭遇した。欲しいけど逃がした。
0: 逃げされた。おしさんはどこにいる知ってるか。
1: もし知ってるならこういう風にここにいるわけではない。あの者は俺にとって大したもんじゃない。だがフジャラ君、お前にとっては新たな命をもらったようだな。
0: おう、
1: こちらへ。

藤原君、ご覧ください。こいつらでしょうか。<笑>そうだ、そうだ。<笑>ハヤト君、本当に感謝するよ。俺どうすれば君の運を返すんだ。他はいらないさ。ここを残してほしい。お医者さんを探し続ける。 今回は俺が運がいいお医者さんと遭遇した。こちらのものを取り返した。ただし次はこんな運がないかもしれんぞ。そうよし、ハヌ君、俺らは相談する必要がある。どうすればお医者さんを捕まえる。どうぞ。うん。

0: 全部の部隊は敵の攻撃を受けた。
1: 人数はどのくらいだ。
0: 約1年兵力です。
1: これはおそらくただの敵前方の周囲部隊だ。田中君に任せればいい。
0: はい。
1: 俺らは神社湾の回り道に向かえ。行くぞ。
0: はい。

0: 敵は外って我らとやり合うつもりだ。青田、お前の正体は右から敵を攻撃する。川口、お前の正体は左から迂回する。敵の後ろから攻撃する。半時間以内で敵の陣地を取れ。
1: はい、
0: はい。

0: 敵は攻撃を受けているんじゃないか。なぜ予防者を衝撃できる。
1: わかりません。しかも敵の兵力は多い。200人近く。前副長はやさらに洗脳されました。
0: 急げ。全部で知らせろ。直ちに予防者で支援しろ。俺の行動兵を絶対的に見つけさせるんだ。そして早野に知らせろ。予防者で支援しろ。
1: はい、
0: 急げ。

0: そう言った
1: 藤原大佐が命令を下した我らもやむを得ない
0: たとえ予防をなくしてもどうしてた俺はここの指揮官だ
1: 藤原大佐はさっきの電話で言った
2: 吉野の部では彼が指揮する
0: お前を下がれ
1: はい
0: 吉田君
1: はい
0: 自分の部隊を引きで攻撃するこんな臆病者たちをほどけ
1: 了解
0: 行くぞ

0: 家は増援している。
1: 見たのよ、城の正体、攻撃準備を伝え。
0: ハイヌク、正直言う。思うけど、君はちょっと遅れてる。我らの兵力は足りん。でも、敵は増援を続けてる。しかも全部国民と、部隊の人は見えない。この戦を続くのは意味あるのか？
1: 意味？まさか藤原の部下のような馬鹿の同じ。そのまま帰って、人参加もない。少なくとも目の前の虫どもを消滅する。
2: 好东西的。
3: 那五十三和五二哥他们呢？
2: 他们杀了一回马枪，估计正跟鬼子拼刺刀呢。
3: 拼刀？三太
2: 啊，
3: 你带几个人在这儿守着老乡，剩下的人跟我来。
4: 杀呀！杀！

0: ハイナ君、すでに部隊を集結した。
1: 部隊を集結？集結だとは何？
0: 要衝にぶち込んで、藤原の馬鹿を消滅する。奴は自分のためにあんな寸章を出した。我らも危険の場に迫った。は
1: あ、吉田軍よ。養生所をぶち込んでも藤原を殺しても本部は我らにどうすると思う？お前考えたか？交尾をするのか？
0: いえ。
1: だからなぜこんなバカの考え出した？
0: はい。
1: さっきずっと考えた。敵に夢中しすぎではないか。それによって我々本当の責任を忘れたな。
0: ハイナ君、俺と部下はなぜついてくのは？君が我らに従熱した。

0: 中村君の仇を取るの。それにしても我らは自分の責任を忘れてない。この間我ら戦い続けた。なぜ早野君は俺にこんな言葉を言う。まさか君は牛さんにビビったのか。
1: さっき言った言葉はたったの俺の心の中の疑いと不安だが、今回牛さんとの戦い、すでに俺の不安を全部打ち潰した。今回の戦い負けたけど、だが俺の欲望を燃やした。それは奴を消滅する欲望。もし前はまた少し疑いがあるなら、今日からは人生の目標は一つだけ、奴を消滅するのだ。
2: ホグク、ヨダ・ジョンが来ました。

0: 大佐が来ました。
1: うん、分かった。下がれ。
0: はい。
1: 阿瑞，不好意思，我还有些事情要忙，要不今天先到这里，话你们先拿回去，改天咱们再约。失陪了。啊。
2: 回见，回见。

0: 你怎么了？啊？没什么，赶紧回去吧。
1: シャラ君安心しな。今日来るのは攻めに来るではない。何故四峰镇は俺らの手の中に重要な物資補給点だ。増援するのは当たり前だ。綾乃君理解してくれて俺も安心できるんだ。どうぞ。
2: 噂で君はずっと遊打中を探してる。そうだ。そのバカのせいで俺が四峰镇をなくした。もし奴を捕まえたら、絶対に奴をバラバラにしてやる。俺は奴らを連れてきた。
1: 哦。
2: 哥，没事儿。早野君儿既然答应了保护你，藤原雄就不敢动你。放心吧，没事儿。
1: 进来吧！我能理解你此刻的心情，但是这个人不能随便杀。
3: 为什么不能杀他？我想杀就杀！
1: 之前是可以，但是现在是不行的，因为这个人已经有了新的身份和新的职务。